0: jiyana xwe pir revebin. Ji ber vê çend ez xwe dijim drengê jî bu vê biryarê pêdiviya jina jêrekê de çinkî her çi nebe pêdivî bû me çavê welatê tkendavî kirbe welatê tkendavî çend heta heta çi bacê ji ha welatê xwe newergire ve Saudiya ye ve mesela Imarat, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, ve hem o çiçen hata hata çiçe racı bacı şahalatı yapana vergeni çünkü hindi hindi daha da kemasın dedi. Bestaki çünkü ya ona hazırt dedi ki ev şara hani ketme de ver ona her yüka zaman çoğu arış etin deneyin en kup petrol biçitin anne çitin çünkü hindi hindi vani yedeyke kemazı meydan ayı. اوان هزر دهات دی تفتال شکر بازر گانیه که مازون یا خسیه ده داره و بر هنره خود بورس و جهانی دایه پیس خسیم آن قرشن ده جم باچ گله گله امین ترش او دهاته که پترول پیت و پترول گیت که دانا خارتی که نکا نگتیت که بسر
1: بله ام گلک سپاسیه داد گین ماماستای زانکوی آبورناز دکتر بشیر یوسف زار سپاس بو به درفته و پشک دار بونه داد برنامه افروز پیدا باش دا سرکفتی بید.
0: سرکفتی بید.
1: زار سپاس پیدا باش.

0: Спас. Şevbaş Tuhuk. Hoş geldiniz. Çavani, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Tekrardan. Rojane, Le Radio Tuhuk ve Derya Barnamen, Spedabaş, Fuchs. Zengilin Jiyane ve Şevbaşıvan Bikem. حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک